0: Radio Indon de Culture.
1: Kwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka gagahindo mwiza inyoni zikikora mu gahongo sigayibongoza umutwenzi vasiva burundi barundi kazi byuka byuka umutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunzi b'umunezero ibisi bya biri bari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora Saba yinu mwaka, ije kwini boy with the sounds way. Abarini ije mirongi tatu mkuna tane. Babite vigatika kuva kuwa umyaka mirongi nindui. Ushika kuwa muri mibiri na mirongi viraga tandatu. Bara hii barare mkata chumato siki muhira. Awa kumbeje minyamu nindui. Awa tije batanu. Awa tafji minambo kama nizige zweo. Ima, wase baikaniye. Panganeza gaunda zawe. Aiko, lushile mu kwa kami teriki mirongi tatu ruhesi. Kuko, amita uye tukwese. Tuzo watu kanda gaji kukivu kata etesi kamenge. Kweri sao munali tukwingina gushika mchagu chagu. Erika, muzwa mutsara muswa karuhuko. Umuswa kwabuzi ndayo kwigugira. Hazubari ostane zidanda zivyo kwivuriza rani nyota. Ikani bidanda zwo bitandukanye kubiciro vyiza. Ikindi naco, utabizwa vyoroshe. Ama bis, azubari kwiduraguza. Kushika umuntu wanyi mashitsi ataha. Ewe, mega ukwizera ko kwinjira azubari ku buntu. Ariko cyane ni vyo. Icyo zabwe, nukwashika karusha jije. Uzanye uri kuryoherwa. Natwe ibindi tuzovyimenyera. Vibe, nijana kwicara. Ukawushaka standi kudandarizamo. Cyangwa fiziki Ndubaza, hamagara kuri, 38, 55, 11, 14. Umutwenzi Festival, tunaondoka sasa.
2: Umutwenzi Festival.
0: Radio Indondi Culture.
3: Do re mi la.
4: Ah oui, ça va, ndi tayari, kwidabiza ibirori bibiri bikaze kuri Canal Plus Magique. Nawe didimbana n'impano zitandukanye muri The Voice zivuye mu mihingo yose yo muri Afrika. Tambana na Fari Ipupa muri concert yiwe ya Gakura kuri chaîne ya Aplus. Je nimeriye neza dutaramanye na Sipi Banje Nikundira de Nunu hamwe na Canal Plus dutangijwe muri iyi minsi. Gura abonement wahora ukoresha uhabwe iminsi 30 uraba amashene yose ya Canal Plus.
0: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

isaha isaha imwe irarenga ku munota umwe murawe kazi mwe bumwese mwanaye mu rutse gabiri kwifurizanya igitondo cyiza mucho mwakora kuri 38 60 77 88 6 cyangwa mushe kuri 72 3 44 ijana na 6 indimba y'urukundo remix ibandanye ibanezereza.

Voice zivuye mu mihingo yose yo muri Afrika. Tambana na Fari Ipupa muri concert yiwe ya Gakura kuri chaîne ya Aprils. Je nimeriye neza duteramanye na Sipi Banje Nikundira de Nunu hamwe na Canal Plus dutangijwe muri iminsi. Gura abonnement wahora ukoresha uhabwe iminsi 30 uraba amashene yose ya Canal Plus.

0: shitani nta mwana asya mwana aravoma nta numwana baga mwana rinda kozona
1: radio indundi kiltira 28.2

0: ora benshi bagacabagira ati wamvuze niki wavuze nyene
1: oya ni hamwe bwigwa benshi kuva bene yo ego iyo tuvuze umugani urangora ko uragukora ko ugakora ko umuntu wese bariko aratwumviriza
0: nimba nkora bibi ngacampinduka
1: ukacuhinduka
0: nkora byiza nkarushiriza
1: so uko kwashira wirondera ijuru hajya mugira hinduka niki jiwuje
0: ego nari mu mugani wa dutegoriye uyu munsi hari icyo umuntu aba atoraguramo
1: ego aho bona abantu baragowe iyo tuvuze abantu rero ni wewe ni jiwe nabari ko aratwumviriza
0: ego
1: harabagowe n'abahiriwe
0: ego
1: ariko byose byose ngo n'ubusa kandi ngo bishyira umwanya
0: nuko nuko iryo jambo ry'imana
1: ukenutunge umunsi wa nyuma rushitse oya bya bintu byizojana kandi cyakibi wakora ntizoke jana mugabira ryose wakora iciza
0: yego
1: wakora iciza ukugenda cyaciza mugwa muri kumwe nikibi mugwa muri kumwe amaherezo inzira zibiri umuri rudahera cyangwa ukibonera ubwami bw'ijuru
0: yego
1: ugagenda kwiraramira uruhande wa marayika
0: nuko nuko
1: yego
0: reka tukurikire aka kazino akantide ucu tugirako
1: ni mukanyi sasa
0: yoo

maguru atangazwa n'icyo gisizimwe niho yabandanya yirira cha gisizimwe nacho aho kibereye hariya kiguma gisubiramwo giteriza mu kajwi kwa kundi maguru we.

wa no kono kono korere kuona twumvirize wa muswarundi nawe wa muswarundi nawe mu karere mukiwe kabandanye kabanezereza mwe mwese mubandanya mudutega biri isaha 4 n'iminota 32 yo umbesha chepa chegaza